0: телефонують батькам.
1: Ви ніколи не побачите мене от так в бою. Ніколи. Я завжди от так.
0: А на сьогодні у мене усе. На наступному тижні підкину я ще трендів, а покуль розвітуюся.